0: eh you people wa panicho
1: Jesus
0: wa panicho wa dinakwa duro so wa tu no kwan se obi anye se wa yinyi se beten
1: Jesus
0: eh panu
1: ah
0: we say normal sister unyanizo brand or dada on no so unyanize wa sin no yim o hwie mojagu no benu mu samoja eti moja bia wa hwie agu no se wa nu wa pa ma ka jero se ba tu mo bo on fa sa bane ni chewa
1: Jesus
0: sister bla de moye no mo betua soka
1: Jesus
0: mo betua soka se de unuma te
1: yes
0: mo betua soka se de bane a wo ye no akora no wa ye bone wati ni baby no wa kofa no wo de ne ba wa ye de wa sa bi ku ni moja no ba de wo benu hallelujah
1: amen
0: kese na na chin
1: e na na chin
0: Biara,
1: Ewurade,
0: Anaji,
1: Anaji,
0: Wayo Pone,
1: Wayo
0: Pone, Demonu

abusa for ya mamu nazu ama makwaba na numre ama asampa 94.7 enaso obadi adum odide no asache a beautiful day na kupon dia dum inu mienu sambre eti the amen sir obede radia sube pejani di ama ni din so no atuntum ni din ene dia wanya kwa juma di na masoti be bia wo bia wuti me sambre sa wutu kwan ufia kontio mu ba uwa jume mu, uwa fie, bebia wunam kwa su, kwa bia wunam so, ana bebia wusebia, ute misambre biyano, minu umienu betuntume radye peje radye din, kwa anwa wanyu e juma radye yano anwa din.